0: A edição do Jornal da Manhã referente a 1 de junho de 2026 fica por aqui. Foi com imenso prazer que trabalhamos para si.
1: Em nome de uma vasta equipa que tornou possível essa transmissão, despedem-se
0: o Tio Francisco Jato, que esteve na sonorização. Das notícias esteve o Tio Vitor África, na edição o Tio Ernesto Chauque e na apresentação os jornalistas de Palmo e Meio, Lino da Silva e Diane Luz.
1: Obrigado por terem estado na nossa companhia nesta edição do Jornal da Manhã, que foi apresentado por jornalistas de Palmo e Meio aqui da Rádio Moçambique. Votos de uma ótima semana. Feliz 1 de junho! Bom dia!
2: Jornal da Manhã.
3: Rádio Moçambique, Nampula.
4: Muniwa maleurena aparece e você sonhima e jornal na antena nacional. Nisisa nikela opoheraka no kumiragani mete kusamuse ya sanulumo ne makwampanto la wopateria olelova e segunda feira nhiku nomor la muteko nevetu nhiku na shinamane. Wamutonye rosiso no kala no mustudio mo mwanamane mosa nikela hunto siso opoheraka nimete kusamuse ya o nikela opoheria yonkela wire lampanta. Miteku iya sanulumo ne makua onkela usuiheka iye sena mwane hii hali nto nala tulahu vamosaru asina mwane wiriani la kumelumuta yola miteku sa huseya kala wena veni hikunaya na pentelahu virihela wa salama ni hikunla woi kaleni ya shanki he masi kinekela onvaha masu mwana mwane ola mansawe neno himia nsina nkaya nsina nani
5: kwa hiki kami ya nukinita ni washati paulo kintuna kwa omushukuru la radio Mozambiku kwa haa okati wira wiki irele mpantra nilaka nilokala wira ulelova nihikunahu nihikunla nivahiwa okati wira wini kumhere nilaka naho wuhia hiya numushtuti umupahi akala shabara kinako ampanya ni ya ota wa mushtuti umuki hima edistriti ya wamu kota wala nruwa oku miheria nilaka na vathiruweni ki hima eskola ya edistritu yele.
4: Gonto muhimia wira ulelo tapa korere.
5: Tapa korere bahe.
4: Atu ni hiku nae ulelo. Gonto sinkela unhiru waka miteko saradi Musambiki na vesinho liliwa na asina mwane wamu kota.
5: Ki hima mwapara jasira tuahiri wa musaruni fauzi ya Vitorino mpanya ni ya edistritu yele unruwa oku miheria. Sinto kona hime asapa tuwira we kaninro waku mihera mustudio momo nilaka naho mwako la wamutano ninro kumihera e distritu ya wamu kota wale. Nto norere liwa nihiku nila nolelo asapa rao roa wo anoro kumihera nilaka nilo vathiruwene. Anroa wako haka asapa rakina ako bariri wa haki saya itu sikina ako
4: nkira. Mitumerero saya maana mwana na vokana tuni mitumerero sawe.
5: Ayo kana mitumerero sikina ako.
4: Siso no pentahu ni muniwa kumelo moto la vamu studio radio Mozambiki wa mpula vavo nto nala tula na mwane nakala nasi tokwene wile lampanta miteko sahu ya masivava nikela wokumirani miteko sahu sana koso.
6: Kela.
7: Ayo, pero kati mungene kiheri ya kamuhusi wote korea.
6: Korea si matire.
7: Mkina wana wakareka sawata sisa. Eshani nkume lava?
8: Hele opaka ya maminyo. Kaveke nlewira, akali hero kati na mwape ya vava kumi ya vosisu.
7: Ntoa ya peyeri.
8: Musi we hopa yo uuma yo siva.
7: Hopa yo uuma? Wakareka sawana sivela?
8: Enna sivela? Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mafareka sawata sisa.
9: Eke kai. E hopa yo uma, ene mwa yeye ni tanake yoja saka sosiva. Tisoti kimani hamili, tisosiva. Mkaja uhani wakane tu. Kihenle tuwe mosa yore, rashe kiwire naka nyuo pahe. Epiriri kwa mosa ya mpento.
7: Mama, kukale tuwe mpira mpoko nyuo. que no nos grabaron para llamar a pegar como que no conocía.
10: Mukore hopa yo uma naka laikiti ipirir kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpendo.

0: só com melaça, wampula.
1: Nintapelelwa olelo ni hiku nashina mwane olumwengu wotene, wopachira mweri wa junyu mwaka wa 2026. Ihali sowile liwa. Wabu kota, anamwane ampihira ikonto taru ovela vela nale anamu yeruwaru mpaka miyaka mitanusa manuelu waya. Aniruaya akilaka mukali hilo ni mutenkesu wa inash. Olelo wohi ya okala ni hiku nashina mwane, ipoma ikani pilisa ya provinsia yela ya Wampula, okuma wabu kota ni oribawe, sintapela iyaka saya. Epoa maekani ya wamu kota entapela yaka miloko mitanu na mmosani mili. Kini irayo ribawe enirha yaka miloko mitanu ni itanu na mmosa. Ihapari ia, singumerwa ni mio Celestina Pedro, Kakamelu na Ikali Totu Kinhe, Rosario Angelo Omaki nani, muiwe wa sorera. Wampo heru wa mkuha yola waneli wa soo kumelasa Wampula, ni muiwa ihapari sa wa provincia. Ni haakumbe, ni weta kwa saashina mwane awamu kota, yao anirwa ya akilaka mukali heri wa mutengeso wa Inash, Fauzi ya Vitorino.
2: Makuma sumu apara, ayo, anama ni matu luaya anata mila ikonto taru, okuma ayari wakaru mpaka iyaka tanusa munwe luaya, amponya ni ya adhahiwaka mukali hero wa Eyembe ya Musuru Kumutano, e distritu ya Wamukota, e provincia ya Wampula ni Mutenkeso Inash. E hapari ye la, e suwelihiwe ni mahole la amala no waikumi, mutia na nimiteko sa otunku Wamukota. Lalida alidi, olavulaka ni radi Mosambiki, muhina watapeleliwe ni hikuna manama ni mwolumu nkuni, dimviri heliwa olelu. Nake lalida alidi, Ohima wera mukali hero yao anivahi waya anamane Wamukota, onire liwa ororomeli hamanuelu waya ali anikala ofu vahuva, masi akalaka mutete yola wa e provincia ya Wampula.
3: Então, neste momento, estamos a apoiar essas crianças dos 5 anos para baixo. Significa dos 0 aos 5 anos, essas crianças têm um subsídio que recebam.
2: Ntotivo, nakali hera anamane yao okuma iakatanu, oroa vati. Vahima wii, Anamani anoya riwaru mpaka iyaka tanu, akana na musuruku anake laya wawi anaikani hami. Ala anamani owota seya, nto anire la okaliherwa wawi anitiva la mwili haya.
3: Nós sempre temos debates de explicar quais são os seus deveres e quais são os seus direitos, as suas funções.
2: Wa mpanta mukina, na masuweli ha ehapari ye la, ohimi ya wira, e distritu ya Wamukota, Anamani amvika na imi ya pili achangwe ekoto okabu delgado, amponye neto akaliheru waka wa ikale lo sovirikana, vamosani otikiheru wa mshikola na mkuloiru.
3: O distrito de Mekonta recebe deslocados sim.
2: E distrito ya Wamukota, eni wakele anamani achangwe ekoto Wamukota ayo. Hiyo omuto lavano kana anamani amvika na ikonto pili, ni ote naya, nina akaliheria ni ani kaliherwa ni mutengeso UNICEF. Enihime wira, anamani yala erina ihaki soli kana ni anamani e distritu yela.
3: Estamos a dar os mesmos direitos que nós damos às outras crianças.
2: Yare masu anake lalida alidi, na maholela amalano wa ekumi, mutia nani niteko sa otunku o distritu ya Wamukota. Wampula, mera otapeleliwe nihiku na anamani mwolumu nkuni, anirani ya opoma yomayaya, wokaleliwa na anamani ikonto sene, Vamosaruni ama holela afalume ovirikana. Nave nno o distritu ya Wamukota, niranen la, nilika nena ni otapelelwe ni hiku na epoma ya mukani ya Wamukota, ntotivo, nikuru na anama ni oradi Mosambiki, ni mkwanya nea ya weno, ni kumihereka, wawi wanina ni afalume e distritu yela, miteko saya, sa ntrava ni ekunya ni emakua, wawi atapelelwe mera ya la mandi malu pali. Okuma o distritu ya Wamukota, Fauzi ya Vitorino.
1: Ama holela o guvernu Wampula, ani tapela muteko wa asuela miteko seikumi, wawapole kumiana mawani e provinsa ya Wampula, otepashawene elapo yote ene. Sekretari ya shtade de provinsa ya Wampula, Placido Pereira, o hime wira ana mutekwala, ani tonyeri ya murelo mulu pale wa miteko saikumi, Gira laka mpanta miteko sa ekumi yana mawani ya kaliheri ya kawainamu na sora rani waro rumeliha ekumi haya pinatamu. okupaleliwano wira nenge omalawe sumana epo maela ya wampula onira ni watu timheriwaya ana mavara miteko saye 10 muthukumanelo ola watu kihirwe ni mwiwana no waba mediku omusambiki wampula Placido Pereira olipheria wira olipheria wa muthukumanelo yola wira ama holela o governo adotikela olipheria miteko sinira la wakaliheria ana mavara miteko saye 10 wira analipheria miteko saya
4: O governo reafirma o seu compromisso em continuar a investir na melhoria das condições de formação e do ambiente de trabalho, entanto que ferramentas indispensáveis para o bom cumprimento da missão para a qual prestastes juramento.
1: Wampanta Mukina, Eduardo Abdullah, governador a Wampula, o himewira anamutekwala, anirela okupareliwa, owahiwa oweria waya, na amui ahirina ikaruma sinaka liheria udnuweria miteko saya.
5: Há lugares onde o Estado chega através de médico. Não temos lá governador, não temos lá secretário de Estado, não temos lá administrador, mas está lá o médico moçambicano. Há comunidades onde a primeira palavra de conforto, a primeira orientação e, por vezes, a única esperança chegam através de um profissional de saúde. Vocês entram onde muitos hesitam, seguram a mão de quem sofre, partilham a angústia das famílias, tomam decisões difíceis em segundos e carregam frequentemente em silêncio o peso das decisões que tomam.
1: Secretária Estado de Bamosano e Governadora Província de Wampula, Yalavla Muhinawa Matapeleliwo Anhikunale Anvara Miteko Saikumi o Moçambique. Amaholela Amiteko Saikumi o Distrito e o Mukupure Província de Wampula, Amponyania Akumale Lihaka Makuru, o Kalihera Samiteko Saikumi, Alaleaka Mitaka, Ikanle Owase Kihani Owa Ponyha Ireta, Ihinrera Okumelela Otepa Shawene Eita, Wahapariela, Nrowani Mwiweka Kamelu Naikali.
6: Olipi hera wa mtumaru nisaya, onelo suweli hiwa na mwagwani, wopi hoka luku melaka, ya hata nishaleke mtumaru nisaya sowi ratela. Mahole la mtoko seku miimu tiana, nimehasa otunku mkupore Afonso Amoni, osuweli hawira, ukatiyo la, wote pukume lireta, anamabara mtoko seku mi, anipanya niyaku mehera kamitoku manu mwagwani, anlale ya mihupi, sowi seki hendireta, ni mtoko mosaru yola, onni varigato mashpirita adini. Afonso Amoni, onasuwili hawira mihupi ya, enelu suwili hamura lorunwa ya, otoki heria masi, onyawani otokoti hasolya, vamosani otoki hamasi, ni oreri haka maporo anikalaya anamunjene.
7: E aproveitamos também comunicar a população naquele que é o mal entendido.
6: Nini kushiriro katiyo la wadeli anamunjene, wamehasi yesonu lugana ni haparu suwu tiwa, wapiyo katiyo weita, muteko munchi paro nevala onhiya, nova upia mpaka oporo ya nandikiyo mazi, ni himeni. Omuto wala ba, enikoma liha humi wanano, hiya no anawahira mitako sekumi, nana mawani, ni mana ni hawadeli anamunjene ya wawira, anikapele la mazi, murete, unihani wa kuloru. Eni himi ya hu, wera, okati vadevenya horo kapele la masi, ni hela kamurete unihani wa kuloru. Nento, enera na yava anamunjene ya wu, aniiwa itusohi kalela, na ve inata panyamuru maya, atwala anhure ya muru, okati aniwa iduwa kamasi, aniheli wa kuloru, ananyi hiru wera nto oro hiyo kolera na yo hiyo masi yao. Nale niha ala kana shitoko ena mawani, ama holera mawani, wera, basi iluene, anazu wili ana mawani, nera au anazu wili ana mawani, wera, anaisi ya kiha, mahekalia ya oli pedela ukumelirere ya mawani memo.
7: De modo que nós esperamos que os problemas aconteçam e a gente vá atrás.
6: Maholela mitoko seku miimu tiana ni mihaso otunku otishilito mkupore wa mpulano Afonso Amoni ni mitoko nireliwa osekihiwa ukumele iretra mwani.
1: No himia wira, evila ya wamu kota eniri holelo miyaka miloko mitana na mmosanimili. Sikina Samera evila yela ni mwiwe kaka araibu swamihi.
8: Ama kulela amiteko sa guvernu otritu uwa mkota ankuma lela uvaramiteko sore heri ya mapuro munikala ya anamunjene uunu hirasisa muhaku na ve mukalelo rata wana mudoteni mawani. Mukalelo la ohimwe olelo vava ni musatoro etritu ya wa mkota okati wa lavla we mungani wa mera ootapeleliwa Nihiku na evila ekani wa mkota na veto na mwana mwule mwinkuni. Okati yo wo, Orlando Mwaivano, osu ili hawira, wohi amiteko ye sibariwe sikina kusina opo heria sibariwaka nya osuwili hakasiso tisheni everywe nave enkomaliliwa overiwa wampu herio uokati
9: foi retomado o hospital mais esperado do nosso distrito de Mekonta, que poderá servir a população de Nacaró, de Muecate e de Netia, que é o hospital distrital de Mekonta, que vai terminar, se tudo curar bem, até outubro. Está em construção em 4 escolinhas comunitárias para estudar aquelas nossas crianças que passaram por aqui e iniciamos com a iluminação pública de Mekonta sede até estação. Quem passou aqui à noite, Mekonta, transformou-se em um pequeno paraíso. Isto é resultado do vosso pedido. Ainda nesse preciso momento que vos falo, está iluminado o povoado de Nipuro, aqui na Cavala. Está ainda iluminada a localidade de Japim. Foi emocionante ver imagens nas redes sociais de lá do hospital de Japim, onde as nossas mamães faziam parto na calada da noite com muitas dificuldades.
8: Masu a Orlando Moivano, Musatoro Otreto Uamukotano, Olevulaka Olelovava, Monconi, Mamera Anihiku na Epomikhani Yawamukotra, Navetho Namwana Molimunkoni. Wasuni hawe sinjene sinrua sikomaleliwa ka overiwa na maholela a guvernu mpantola awa provincia sireliwa ka okomaleliwa muhako mawani mulikala ya ana mjene. Woyikalabahi wa murerelo uetiretu ila hata woyikulutu sikinaku sawa provincia na fe mulapone maho motene. Araibu swamehe ekumelo wa mkotra.
1: Anamu kota otene, otepasha weni ashina mwane. Radi Musambiki, onape ntelo virhela wa sora ranhiku na yana. Omalema, ama huolela ama wani, ahia wakaela musuru kwaya matatani, no tokihiwa mukalo musia, onrume liwa ya alimbwaka. Na kejaneti ortesio.
10: Ama huolela e distritu yomalema wampula apachira waliva ama huolela ama wani e distritu yele yota ya wa provincia variari wa iya pelano. Wamolumo ama huolela yala ahimawe miruku iya inireliwa wakuvihiwa miteko ni okala soro melea. Diamantinu juan sakartar permanente e distritu yomalema ohimawe miruku iya inireliwa ovukuleiwa mikwaha soweta. Wohi ya katho mopupiho woweta ni musuruko. Miamuhupi ola osilawe mukaleloyo la woli mwa ama holela ama wane. Anambajira wakela musuruko haya arene mawanyea. Wohi ya ka weta mikwaha arwaka masedini wa ilokalidadi. Mapostuni administrativo nakala uvila sedi wa distritu.
11: Então, nesse momento, este ano implementamos para este primeiro trimestre, o pagamento via conta móvel, e estamos mais ou menos em 55% naqueles que já receberam as suas contas.
10: Metanova, Guamieri, Sopatera, Nipatiri, Remiteco, Soliva, Musuruku, Variarua, Iapelano, Guayarena, Limbia, Hum, Ineta e Porcento, Miloco, Mitanu, Nakina, Haken, Lenin, Lelo, Nevada Muteco, Naikala no Mikajamiho, Amahola Akina, Amawani, Avaherenre, Manumeru, Ayapelano, Oikala Awaya, Nto Ola, Mahawiri, Heyawo, Ohakela Musurukuola, Nsakakawe, Ohimorele, Mukontani, Wamutumukina.
11: Vamos poupar o deslocamento do líder de um ponto para a sede da localidade ou sede do posto.
10: Diamantino João, sacartar permanente e distrito Yomalema, o Suelihaka Olingua Musuruku, Amaholela Amawani, Variariwa Iapelano. O Suelihawi e distrito Yomalema, Vano Ereno Mwatilo Amaholela Amawani, Anipiria Imiapele, Nimiloko Itanapele, Ni Emosa, Yula Nyewa Ipostu Sotene Administrativo Taru, Se distrito Yele.
1: Itonyero sa reportage ni malihira ni miteko sampira, ni mwonelo wa maholelo o diresan provinciali ya miteko soosoma, ni mukalo wetentia ya ampira amushikulani, yiranenge esumana yoki sirai provincia yela, ni kaka santu za Augusto.
12: amahola meteko sosa ma province ampula anirela mali kolo rela namune seten traya mission tona sambra samshikola se yosiri ligwa otanilwa madrika anikela otanya province ampula wa mera mpira mulapuni mahu mwaka mutano atukira kwena niya mweru wa agosto ni setembru wa province nyambani mwali kolo suli hingwe ni seshtino malema wala wala kwa wansina nite sambra sa meteko sosa ma wa province la wampula
13: na hiwa kela mejumu ashimiravo yao asina anashikola ya kuma institutu so sakamosa kamosa so teni sa wampula ni nae kalnavavo eventuela apanya ni wampula baba so per balance ni baka ni banka no no hawera o hera ne sana mutekola porque comer en la mañana con mañana ku so per muy muy arena escuela njene
12: vanto no thanilwa na matrika ke ni wena mishinto ni sample sa mshikola okato ntana tero wena ni sheni
13: okato ntana na yava hini nroa ukumiha elista ni nroa ho o ma ana escuela yali akaleta thanliwe anroa omutrika e fase di un'infiasse nazionale o nyambani nto nino lesha uno no paka e niru e selezao ya na shkola yao ni hata nila sanrotika mwemotalita de sote neseye sari e fase la provinciale nto no vingerava ukilatisa una kala mieri mili o kanyenri e distritu ya wampula no kala natambe ana shkola nroo kwa distritu sote ne ala tanliwe para otukumana nale tambe wampula wenno and ro consider un rokala como selección ya o provincia wampula ya o tena tanliwa ndo mu distritu ni ano kujua masinasa ano direção provinciale ndo wa hela sa mashkola ni
12: yereta kama mushkola ni komali
13: haka para evento enela ndo wirania unyambani
12: ina hiwa ikana na matrika ya vukunli yaka inka ya tweleke kai
13: so pere yaka hina hiwa mushanki ho wa kumelenwa mukampo maji hia na hie e partila para kistan yo u investigariwa e skola kamosa maji wa aikala tekniku o diresan provinciale a ligandri para o distritu ele yario wa mugovola yairo antiskonfiarwa maji lelo asun tunnel ori e andamento porque so akan le oni himera wera obuko la yaka atu odiki ndo karna probabilidad yo hinya wera ola yaka sawe obuko la mashu uruha ke bilete nda asunturi en lelo en andamento nsona huiwela ka resultado aya onke la mahi
12: yar molu masistin malema ola vulaka wansina ne de san provincia mete ko sosoma mpulano usila ka wira ari la mali kilo rele namo ne setentraya michinto siya samba sam shokola se yo seriliwa otheliliwa na madrika ane kilo tonya provincia wa mpula wa mera mlaponi mahu ampre mshokola muta tukirwa na provincia nyambani mweru wa agosto ni setembro onirwa
1: Nini kuvela wa malo ni waihapari seya sasoo kumela sa wampula. Ni hakumbe ola sherana ni iwata ni santu za augustu ni ihapari sa wa provincia.
12: Ni hapari sa provincia. Mwato lwa shina mwana ni piri kwento taru. Anamu yari warumpaka miaka mitanuma nweluaya. Anruya kilewa ka mkali herio mwaka mutano. Oshuitu wa mkota. Mkali hiru yola. Onivai huwa ni mutrinke swa inash. Hapo siliwine mahoela miteko sekuwe mutia meso otungu shuitu wa mkota la lida alidi wakati halwe radhi Musambiki wampuru wa nihiku nopa cheria nihiku na maulumu mkuni na shina mwani ni ntape ilo sekunda ferayela. La lida alidi osila wera ya programa yelo ya mkali herio ya muhaku wa inash inokuwa iliwa ushuitu wa mkota hiri iliwa ulipihiri waka mkailuwa ya shina mwani ya mkailuwa ya woha wa ushuitu yeli wa mkota. Ama hola guvernu chitu wa mpulano, ayurumili hawira, anopo heria otuki heria ikalilo ni ana makali heriaya, awela kashina mwani, ohawa, anikala mpandu la provincia. Wa mwani luaya, ama hola guvernu yawo, ashina mwani anjeni, anikala ohawa, mwahawa mishenki usovri kanasa, divavo, anduki heriaya, ikalilo usovri kanya, mwahayola. Hapo silingwe sekunda farela. Shakata permanente chita wampula Orlando Diaz wakati walvulawe wa Morandela mushito chita wampula onira ni watapiliwaya ni ukuna maulu mungkuni na shina mwani. Ama hoela miteko sosoma oshito wa muhikati anrua alipihera kikuru mawani soto rinhia miha soto liwa shina mwani. Siso atukiha makuru anrua apakaka ipalestra mshikola ya iliaka shina mwane tupisheni ashimali mura reo renaya weta mshikola ni yopi herio singkumelela ya tiliwa vale ayemvene. Hermelinda da Graça, walavulaka wansina na oporo, oniweheri wa mesa mutiana, sosoma, ama wanamishutu na nina no umhikati, osilia wera, anruwa ya kela kamukali herio, wa motengeso amunu wili mawani, watafi. Kuvenu shitu munapu, onruwa uririn haka erampa, numeru, 689, entamulili hani shitu yu watamana ya umhikware, umutu yola, watikilele ya ukumanasa, shitu wa munapu ni wikishashi, o shitu umhikware, no mala omora mutato, wala pushiringwe, wa muro ambwesi, mahawe ipule hae rupa, mwaka mutano. Mahola meteko samutu kiri nsote kateka, omunapo, Florentino Antonio da Costa, osulia wira, ohia ovari wa miteko siyo, soa kuvili wa sula pushiri wa mutato yole, lelo anrua, aliringa ka erampa yelo, ya numeru, 679, ni mitato samiro, ambwesi, ni ampawani. Kwanza msipalo kisoro muhipiti ya mpulano, usula wira, onekalwa uririnha ikambu kamosa, ni okawa ikaruma sampira makuru wa mwila mpanta kampanoto shtiritalo. Mahoela meteko samu avano ni ampira, kwanza msipalo kisoro muhipiti, Nadia Isa, usula wira, ahiri la shaya, otukira rata meteko sampira, ni wava hamukale lu rata, ana madrika kisoro muhipiti, ni wani kelela, likuni mosa ni mosa, mwile mpanta na mpulensi, mwaka onirua. Nikuru na muavano ashilopana feru viara wa mpula ni washinta nikuru na unionshu venio na pipini wa melihiri kwa ikuwa haa ya neraru yotu kuleli kwa samishinta nsa basketball watu timihiri kwa na mushini marahi mufaumi isa faumi mkumanu yola watikingwe etimingu yela wakampu wakalai wafera wa mpula ni watikingwe no virato opacheria avarani we nikuna shitiana ekumelo shikola sekundaro na mikopo ya malenle ni ushinta ni ukuna unionshu vendini na pipi ni wa mitepo miloko mishene misheshe wete ka mitepo sopiraka miloko misheshe ni mili ya sangi hapari sa mprovincia tabule kisoma ni samja augustu
1: no mbali hera hapari sa soku melasa wa mpula olelo ni hiku na ashina mwane ana mwane otene na pentelo vilhera wa sora ran hiku na yana na olelo mbani selashina pedro okumhenre kaka melu na ikali otukinhe rosari wanjelu omaki nani
0: Sokumela sa wampula.

0: amahola meteko sosa maprunsi amphula anirela mali kolorela namune seten traya mission tona sambra samshikola se yusiri liwa othanilwa madrika anikela othanya prunsi amphula wa mera mphira mulapuni mahu mwaka mutano atukira kweneya mweru wa agosto ni setembro oprunsi nyambani mali kolosuli hingwe ni seten malema wala wala kawansina ntesambro se meteko sosoma wa prunsi la wampula
1: na hiwa kella mejumu ashimira voyao asina ana shikola yakuma distrito so sakamosa kamosa so tenisa esa wampula ni nae kalna babo eventuela ya hapanya ni wampula baba okumela mahiku muloko miili ni masheshe ni miloko miili ni mathanna taru okumelela ya omailania so sportivo scolare.
0: Amwenye Celestino Malema emotshe ni ndani ranene hirana ratene sindokotwa tukhendiaya
1: ni no so per balance ni baka ni banka no hawera o hera ne sana motekola porque comelen le mañaku mañaku so per muy yare ana escuela njene
0: vanto no thanilwa na matrika ke ni wena mishinto ni sampa sam escuela okato ntana tero wena ne sheni
1: okato ntana ya va hinin roa o komiha elista nin roa ho o ma ana escuela yale akaleta tanliwe an roa o mutrika e fase di un'infiasi nazionale o nyambani nto nino lesha uno paka ele nirwe selezao ya na shkola yao ni hata nila sanrotika mwemotalita de sotene seye sari e fase la provinciale nto no vinyarava ukilatisa una kala mieri mili erene mulare para opere parari e vesi ele o manika
0: Basi tu ntoko ya wampula wa shinta mutintu wa mpura mutinu kifutipo ulonzi. Kereka nroa otuzini prinsi ya wampula na matikala prinsi ya dishitu ya wampula wala anota kisho kwa dishitu na matika mosa mosa.
1: Nari, hiyano sempere akala tamme apesar wira okanyenri distritu ya wampula no kalna tambe anashkola nroa kwa distritu so otene ala tanliwe para otukumana nale tambe wampula wenno andro consider ngro kala como selección ya por provincia de wampula
0: le ndo kampanto lo tena matikala ndo wela mera ndo provincia nyambani variari wa epomela wampula ya rwavale ala neto shkola ndo pora ku mushkola wala andro mtashani ba yera rumi epomela wampula rwa ku mali hora ku provincia nyambani
1: ya o tena tanliwa ndo mu distrito ni ano kujua masinasa anu tiresan provinciale nro wa hela san mashkola ni
0: yereta kama mushkola ni komali
1: haka para evento enela nro wirania unyambani
0: na hiwa ikana na matrika ya vukunli yaka inka ya tuileke kai
1: be so pri yaka hina hiwa mushanki ho wa kumelen lwa mukampo maji hia na hie e partila para que estão eu investigar iwa e escola kamosa mas wa aikala técnico o direção provincial a ligandri para o distrito ele o ario o mugovola e o ario antes confiar iwa maji lelo é assunto nel ori e andamento porque só a can only himera wera a obukula yaka atu o diki ndo karna probabilidade yo hinyawira ola yaka sawe obukula mashu uruha ke billete ndo asunturi en lelo en andamento nsona huiwela ka resultado aya onke la mahiku
0: nkano kampanto na shiko na roro ndo pata province nyambani nono anokushana madrika akavi ndo province nyambani
1: ana matika ni ndoa wako shoporose nyambani por pertelekasan onpola anrokala muloko mosa na athan na charu tanto no okala okala
0: pertelekasan
1: emitinto sote ni modalidad sote ni ja acompañar ki ja enrokala telekasan yo tene wampula
0: miloko metana meraro kanlo tenta psowash
1: miloko metana meraro ki encontrar ni comisión técnica
0: na makomali ha na makomali ha
1: ni ana mapola na mapola ntando okale numero leseyo
0: nkaya mwenye vesa shitino malema mwako jimili 14 pwensi yampo ya kamera mera mpera mshukula mpada na polapa humu masi pwensi yampo ya kia panye remura relusha kia shinta na shinta ya provinsi ya Gaza mwako le shinero vara uwe reproduction mkala wa irende mwako jimili 24
1: mashi hiyo no nubani burusu vani mimura festivali ela va mweri yo onro nroa hula yo nroa hula wajunyu jani matu kumanya na shkolale wira ipajere ja opereparare opereparação para wira noneto ne maji noneto posano ntunanyu ntunanyu olesho nyambani maji so opere mukhallo yo ntukumanyahu nana shkolale a garantir wira hiano no preparar wira pelo menos ni vukule e posisa wira na ariahu wa mpulano wenyambani pelo menos ni
0: amalile maporo pacheria
1: o ate maporo
0: aneraro
1: ni mpavela wa mpulano kupare
0: Tawa mpantura mpira mshikolo alala Evalare mutintole wote makasakashi mwane vala ya tatakashiri wahinla vula ahiniwa Eshe nirinhe tokashira mwane ala ahiniwa ahinla vula Valare wa shikole le enakumelea natuke nashikolo alala ahiniwa ahinla vula yuakira iwa nshilo
1: Ya anamane ale awakira iwa nshilo ahiniwa ahinla vula Ale ankompetirke ya oru Maji itistritu ikina kiarina maateleta amutintuene yole Nto kona rena utakashiru na dale en forma ya preparação mas ali a pia por exemplo o fase en que la o fase el unir a fase nacional andro competir que alero kanro competir na na escola que na ala anguero la bola an competir alero to tuira tuira nende a ver utakashiru na na escola ale an la bolas
0: Panto lelo mwani amwe ni sestino malema mpato la wa shikola la wa pira mshikola Ndavule we pami la wa mpula ya kilamera la mshikola mpato wa provincia Vararu wa makailo amalili wa marupe lwa na matika ya hitu kia uratene
1: Hino na wira ya hitu kia uratene Porke hina hila vula na atuwa ambahe yoria ya kontratariwe Maji ki wa kumele nle so wa kumele nle hiku ni mosana shikola ou Ari mbulema uone iniwa erotuala amukunre maja ku o congelare maja partir no hikonela na wana na atwale ya baheoya etwili ya resolveri wa mpaka hiku ni male hahu mutukuma na hoyo la wapola
0: no sola wera mitento sopira ka metamera kan le oito modalidades kere kana shikola thalili wa ro province ya nyambani anoro ruhe tuvo no sola mwa kolo vinda 2024 anampula ki hapo ni remurarelo
1: Mashinona wira mako wakola no panela morarlo porque así mira vaya watanleliwe ya himutika sana sho kustratsionaje mesh mushaterejo le tamme sana sana no wira no kana no kupare elugare wampula no yovikani helugare le narna ho e festival yele evenrel
0: Wampan trawa na masilio ampira kalana mawani pamela wampula kereke yanro ya mukampu nane ha ya wale yaro yara na mane pahi
1: hino na huli na aru nukampu, por exemplo, ukampu teksi mo ki uu ya atiki wa mpira, nero futebol 11, wa unsariwa mejumu ikampu so pili, na hawa hatu o watasa.
0: Mana iwa hampiro wa malinheri atiki mwenye kuno ulalawa nishito ya wampula, na madrika ulalawa hwala kamishenki usawata uteke kampu yota le madrika ni relevadu. Kireke unyampani ya rowana madrika ala hile mene uteke kampu ya malashi, karo uruha na mikuto kutu madrika lwaya?
1: Mikinona wira nari porque anoka na mukuta kuto si maji mahawira anro primero upachera wenu o terenar que nona wira kankal na matuko kuto porque uinyambani kanro ko ushukari campo sotene so relvariwa nro kata ke shukar se mesmo inira terra patita moya kamuloko ni mitana mosa yo tori el límite máximo para o cala mujoco escolar.
0: Anta roga 17 anos, muere wa agosto, ando wa sai, aronwene nyambani.
1: Ando wa 17 anos, muere wa agosto. Que no na wi con cala o cala mujoco kajamiho, porque van ro con peltar que me acaseye ereno festival. Que no na wi con roca le problema, porque no con peltar que mua cole ya erene y tadi seye recomendada.
0: Quinto lanro wiriha 17 anos je mweri wa julho, ane tupi agosto.
1: Mweri wa julho 17 anos mweri wa julho que no na tamme ao kai kanro kala eligible para
0: Willampanta
1: yo lola. So ya lanro wirla kampanta lo mweri yo lonro lisho ke festival ao kana problema.
0: Etshina mahola tsamba sala mtekoso sa mambara ya uvana shipa bawira manaya amimi hirorwa pamela wampula uiko mali husoma kwa roka utoke haka kwa province nyambani
1: no na hiano no porokara mari por exemplo i reunião ni ma manashipa apaya anashkola ala nroo nyambani nroo kalameju mu utiresan provinciale wa mtuko sosumiha ni nroo ahula vulana na sipa apaya maja akina kwa sipa apaya no lavulana antes maja akala sipa apaya por exemplo ala nroo mu distritu lelo kina kumbu lavulana maja ala wampula vava no lavulana sipa apaya sa a kanlo wa ko dira para umro mana pole ni ola unyambani
0: ana shikolale ya rwa unyambani wum ashintalene wala hishintale etasampo sale naka ena kitatara motasheni wanikela waya
1: na riala andwa for example ashintalene for example hiano nina lesha maji eo mwintu then kukhala ikulupi for example ferroviario ikulupi sporting ta kanlo wa hayalesa a shintale wu a kanla yo wako jeri parroa alta competition mas enira neya yala an shintra wu ya rwa kanno ikulupi sinjene kana we hawe asimira wene yale ana kala o perterias
0: Et example sale en sola porto kera niran la na malomere niran la ana mana kana tatarato
1: praticamente na mala niran la hi ano nina nina hi ana shkolala a disposição a ikulupi si por exemplo sawam pula vava akina ku ani tentaro ro ikulupi kina maja kina ku kana absorverwa maji jako kana ba acompañamento direto así uira nindo un kushole ni muro hiwe kanrina la mente progressive ne maji atwanlo wa ha ikulupi sa sawam pula weno wi ole uruyo onyambani oni toki hasana ha ni mukusheke ni muheke kulupenno mashancha ile tewa ha inkushwa
0: pana mwana lera arongwene atingene yokala mba hiwaya ntoko mwa kadernu mwa uniforme hata mwana yeveke mwa musuruku
1: sempre hina roko festival ni ani bahasi waka musuruku para por exemplo ile entrenao tuma vakani vakani ani bahasi wan yale o selezionari wotena ani bahasi wa musuruku ni ya vale festival equipamento por exemplo ani bahasi wa equipamento ahala naya como e recordação por exemplo festival passado na ya haba bahasi wa musuruku ali ya participanri e ya hiero equipamento
0: Mapiyo ro provincia o nyambani no andro tukiheria etesa provincia la wala mwalano meteko sosoma kihima marupe lo pahi makailo tene malelo ya rongo provincia nyambani
1: ya ro provincia nyambani onroka la ministerio edukasao tonroka la responsable o kala o akoler asena mano tena ni provincia sotene akora wakala for example festival en kala provinciale o nivel provincial a direção provincial tem que la responsable para o acolher na maneira wapo ha kama sakamosa
0: watu kere makhalelwa ikah makhalelo medlo wa province nyambani wo anama nandoro na ndreke andoro ni mukukuta roeta sai
1: na anama nandoro ni mukukuta porque é para condições para wako sana mano ten para ni mukukuta pote a direção provincial o kanle
0: kuri ni mugahela mundreke ni anama no ten
1: Então, anondo mesmo ni mukukuta.
0: Ama se sino male male to pantrola wa basketball. Basketball soka chito vale sarunje chito se kanle muisalao. Ishkola sekondari se kanle salao ana shkola kuma yao. Mutunto la basketball ani komale motashin chito kuma yao na manya chito kanle ikalane salao.
1: Hi ano antiji o festival la provincial na le jue. Na hi selezionari e distrito sei é sempre se na sala o distrito
0: aí
1: se na campo outro que há um tinto a basquete então sei é na selecionando para o muro há basquete que há selecionar o distrito é na salão e distrito só para ona que há sair distrito só tem samuru hele basquetebol e aí o mundo na cala por exemplo na cala Porto Wangoji Ribawe wampulano sari distrito vakani sari na basket por isso na tonke hewira wira itiristo kina karina e conditions para o muruha basket por isso na tonke ha distrito so para muruha basket wampulano para we evitar mutintene yo mukachami hoyo o ikhane salao o distrito waya
0: mutintola wa jatresh kere ke mushkola na porsa ku tsam fizika anju mutintola wa jatresh sinikala idapuleiro mutintola jatresh mushkola
1: Muskola iskola sinjene kai nimva ha partile ja tres iskola vakane pa sinimva ha ja tres iskola sinjene hini ngwe ha mutinto ene ola sha tonro ao programa ri wa ki nivel de educação para currículo onra un kulu ra ja tres maskolane mashishkola sinjene kasin mutika polele
0: mutintola
1: wa shetresh. Idadi independentemente ana shkola otene anruwiri ya 17 anush mwere anruwiri ya 17 anush mwaka yola wa 2026 kanro kabon tuno selesonara para joku shkolari. So yale anirha 16 anos mwaka yola wa 2026 tanto no selecionara para jogo escolar yala anirha 17 anos independentemente wa mweri kanto na o selecionara agora o kalato mwenye mmosa
0: okwa hasuwera shenivrikano anwe 17 anos mweri wa julho ahindro wa kereka anro waya anwe mweri wa agosto ahindro waya Esheni mvirikano labono nene sisa.
1: Ya, yeah, are talvez questão e a percepção, questão do e a erro. Eu tempo ele me ca explicaria acaba. Então, erimo regulamentone, e ale anira 17 anos, mweri, qual, anira 17 anos, mwaka 2026, canto no selecionara para jogo escolar. Só, e ale anira 16 anos, independentemente, e a mweri, anoro a selecionar para jogos escolares. Yeah. Já caí a questão e eu era e ali andou completar mweri agosto ou julho andou completar 17 anos ano selecionar para jogos escolares. Independentemente a mweri, já lo tem anira 17 anos, independentemente a mweri 2026, que vão selecionar para jogos escolares.
0: Nunca a mãe se estima malema, só a minha saia.
1: Não, me caro, minha uira jogos escolares. Ana escola no realizar sana ne ha shukurla atu otene yale interagin riva la bunle haka so wata sa ni ne ha skalarizeri ni no sempre nin roholo sempre ni na convidar ka tu antuna por exemplo ou assistir e treino camusacamos essa na escola ela não roubou a rua caro muito distrito ni para preparar que faz ela que faz nacional
0: rua Vasileni e como é rua Vasileni lá no
1: Cerrito e a mulher o não roubou junho a na escola o tenente tem que
0: calar
1: a poma vava na colocar que mais escola ni camusacamos a ni pachere ke pahu varamte ko sausa so preparação para nyambani.
0: Basi maporo ene anamanya la wa makakavo kihima urupa ka malilo tena tukirwa.
1: Na malilo tene areka akautelatu anroka la ka por exemplo ndoka la uimapi am forma ma professor akena ndoka la ka anro o kerei wanshilo i condição so no so kiriaro tersam provincial para namana le ala anro.
0: Kahinta mwenye sestino malema vangulu mwa ya oma liheria?
1: Narimika aru shukurla, aru mshukurla radio Musambiki we konvite la vahaya mwala na wadiresan provinciali edukasan para ulavula sobre ashoku yala mota yeta sansiaya mpaka oma lihera nwaya.
0: Yari mwulu, mwa sestino malema ulavula ka wansina ni tesan provinciali mteko soso mama pulano usula ka wira. Ari la mali kilorele na mwana chetendraya, michendo siya sambra sa mshikola, siyo siri liwa, ote liliwa na madrika, ane kiloto niya provinsa wa mpula, kwa mbele mlaponi mahu, ampere mshikola, mutantukiriwa na provinsa nyambani, mweru wa agosto ni setembro onirwa.

0: Europa nera mera la western kwa namba 17 wa mkota. Niwen to sote nera la kuma la namba ra warade Msambiki. Vira kanela la namba ne mpanto la province la ya Wampu le mena kanela sorera.
1: Vocês vão imitar tudo que eu disser, entenderam?

0: mwile wolelo akhelani mone lohorwa mwimara seya Maria Fazenda ni Bernardo Toliwa nira huni wihane sava mukumanelo wai hapari olelo va ni hiku no pachera na mweri wa junyu eaka ya 2026 rini hiku na ashina mwane o ilaposo hiena hiena o dunia mukumanelo wai hapari wolelo va na mwihana ehali ya wira atu araru aho kwa ojishiti yo mavago oniasa no maha wa onyakulihana atu ni ashina ma mbuwa mamieri miraruso pajerasa mwaka nraho provincia yo Zambezia gukuwa majelo ashina mane anikwa nuyari waru mbuwa mamieri miraru sa mwaka yola nraho na mwihana ya wida ashina mane anipiera 3 mili oya riwaru upiera iaka itanu yao eni ekabiheri waka o distritu yo mekonta evahiwaka ekabihero yo kumelela wa mloko wa Inash o provincia ya Wampula. O Cabo Delgado, Afrelimu, anikutukuma na mnihiku na matano ni noworo wa nerwa mbanda wa wire hereraya wi ya hikalele mbanda masana sene wa ekonferensia itoko ene eni eni iraneye mumweri wa Agosto wanala kanyiriwaya mu e provincia ya Omanika. Iani sikinaku, sinoka lela mbanda wava mkumanelo wa ihapari mnihiku na nolelo. Emererani ui nohola tulane. Mara a presidente a elapo geta shapu, onala tula atu otene wi ekaleke awalo koha yale anaveiha ashina mane masopha nela saya geta chapo ala tunde aholeli aikano samawani aidini na veto atu othene wi ekale awakapelela ashina mane mara presidente aelapo ohima ariki wi othene no kalano ni wi nawehera ashina mane yawo anahawa
1: uma criança que vive com amor com carinho uma criança que vai à escola que tem o acesso à saúde, que brinca em segurança. Esta criança também deve ser ouvida.
0: Mwana o kapeleliwa ti mwana onunua sana sene. Mwana o siveliwa ti mwana iyowo oni anunua masana sene ateyaka. Mwana orua o shikola iyowo oni aniwa masu awe. Omukapelela mwana ori onhusiha yawi iyowo anunua pama sene. Omva heikano masana sene ohimu nyonywela, ohimu hasula, ochekula ni mwana, ohimana, vawi, omanaru weiwo onu Unua ni maparima upiera kalaye. Omba hamkono mana. Umupara ri ojencha okumiawe wi anunua masana sene.
1: Toda vida. Mas uma palavra de carinho, conselho, abraço e boa orientação pode mudar a vida de criança.
0: Panta wa ochapeliwa ni hiku na mwana o dunia. Na mwemelela a UNICEFe mu elapahu, yowo ororo melihawi zinghala opakiwa ka iprojetu seyo sawaka vihera ashina mwane mu elapo yotene. Waholo wo wakapelela wi enunua pa masene.
2: O governo de Mozambique compromete se.
0: Ega pineti ela eni elipelaka vana ano wi eno paherera waka vihera ashina mane wi yao ekale o kapeliliwa wi yunuke masana sene ni okumi worerela olelo va eri osuwa nyenha wi mwana onipanela antoko kalano ikipasu onipanela okumi awe ni anunuwa masana sene
2: ir a escola. Temo direito de serem protegidas contra...
0: Ni hiku no pachera na mweri wa junyo mu elapo aho ni nchapeliwa ya wi wakapelela ashina mane rimuteko watu othene. Achu araru aho kwa mahawa owanela mapuru o distritu yo mavago mbuwa mamieri miraru samaka yola nraho. Eri ashina masheni amutakwani na wi ohuwa Fernando Damash.
3: Atu araru arimela wa maha wa wanihana atu ni asnam nama otstitu yo mavago provincia yo niasam. Atu ala arimele wa maha wa variwa ni konya ni naveto umahawolu mwa ni enowa mapoma sikani son sawisi ni omavago vapomani. Musatoro aichiritu yomavago Cecilia Kasimu ohima wera ohia otanyira ano kwa asinam nama ala ananariha mikwara sokona muloko nuwa mili sasokia so hiana hiana. Ohuliwa imata nipuro nimosa navito omuliliwa asinam nama ala ni akabwiti. Ninaveto sitarihuwa ka miota sammawani usowo mwalila itepo iya timiteko simvarihiwa wariluwa ka opahiwa mahosho ala. Motokweni ole osweliha wera upakiwa iwapo usowo mwalila itepo timiteko sikina simvarihiwa wariluwa ka wera epahiwa ke mahosho antanyirwa ni asinam na mutistriti wa mafagu.
4: Estamos sempre a discutir com a administração da reserva especial do Niassa para ver se
3: no kweli unona nea mahosho owa ni hana atuni asinam na masi uwera ni bukuleke mukaliro ola ni nivyari hamteko omolila asinam na ala na kapichi na mito nivarlaka miota sammawani so omolila asinam na ma ni mpujani ya mwemara ila nivyari haka miteko sote ni laka wana nipaheke mahosho ala Niranaka ni astokwena mweha sa muhuru wa muhaku wa niyasa. Sote ni endelaka wera kweni vukule ke mkalilo wa nihana atuni asinamna.
4: Uma delimitação entre a zona de produção e a zona da reserva especial do Nia.
3: Cecilia Kasi, musatoro aichiriti yomavago, answili haka sa wa nihana atuni asinamna ma unona ni ya mpanta ole wa provincia yoniyasa.
0: Ovukwa machelo, shinamane anikwanu ya ruwaro, wasomeliwa ya mbuwa mwamiheri miraruso opachira sa mwakanrao o provincia yo Zambezia, Nusha Rodriguez.
5: E provincia wa Zambezia yo repela mieri miraruso opachira sa ya kela, ovukwa wakwa wanamane. Mishaka salale iwani ni kuru na ekumi ne provincia wa Zambezia yao aiwe miere so pachara seya kela aho kwa na mane anapira makuma tanu na moha ni makina mitanu ya panapani hioka ni ya kele anamane akuye ari mitanu nararo. Muholi ekupwede na kavira atia na wiere Maria Rosa olocha into anamane yala anachela okwa mahiku opachera. Na veyonala ya mwahola ahafa wa kavihera swele kumi ari maparteira ni mahufero ui emalihe makacha mwene yala.
6: A primera causa de mortalidade neonatal e a prematuridade.
5: Echwa natanyasha okwa wanamanala ori oyariwa eha kwane mieri. Vakinavo makacha miho moyara mwaya akala yale anauria ni kuru mela ya kumaka. No kala no aswele kumi anakulilamia haso hiana hiana. Yao anakavihera tiana ya yaraka. Makalo loaya wa kavihera asimayu tene anchunyo yara. Tivava nikirantahu nera mutuku manola ni nakavihera ka aswele kumi ya lawi ehufere opara miteko ohirivovo makacha miho.
6: E medida de cuidados do recém-nascido que precisa de algum suplemento.
5: Maria Rosa, ohavo se kuma atia no tene wi yarupala enafa mkavihero wa suele kumi wi ehikaleni makacha miho moyara mwaya.
6: As mulheres continuem a procurar as unidades centrais para fazer o
5: pa. Nina opatia no tene wi enafa mkavihero wa suele kumi yarupala. Vakinavo mai amuyara mwana owani ona nivilo mkavihera achuya au anakavihira moyara mwaya owani akina kuhanswela no pamo para mteko yola divava na opanwa simayu tene wi yarupala enaro wa hospitale wi emwakele mwanaya
6: havendo alguma necessidade de evacuação nós temos ambulâncias que podem levar
5: tapulela kamasu a Maria Rosa orimuholi ekupwete yekumi enakavihira atiana wi eare okumelela wa Zambezia Nusha Rodriguez.
0: Ashina mane anipiera 3,000 oya riwaru opiera iaka itano eni ekavihiri waka o distritu yomekonta mbanda wa musuruku wa wakaliwa wa kisaka mweri ukumelelaka umuloko wa inash Fauzi ya Vitorino.
7: Makuma sumu apara ayo anama ni matu luaya anata mila ikonto taru okuma ayariwakaru mpaka iaka tanusa munwe luaya amponya ni ya adhahiwaka mkali hero wa eyembe ya musuru kumutano e distritu ya Wamukota e provincia ya Wampula ni mutenkeso inash. E hapari ye la, esuelihiwe ni mahole la amalano wa ikumi mutia na nimiteko sa otunku Wamukota. Lalida Alidi. Olavulaka ni radi Mosambiki, muhina watapeleliwa ni hikuna, manama ni molume nkuni, dimviri heliwa olelu. Nake Lalida Alidi, ohima wera mkali hero yao anivahiwa ya anama ni wa mkota, onire liwa orromeli hamanuweluwa ya ali anikala ofu vahuva, masi akalaka mutete yao lawa e provincia ya Wampula.
8: Então, neste momento, estamos a apoiar essas crianças dos 5 anos.
7: Ntotivo, nakalera anamane yao okuma iakatanu, oroa fati. Vahimawi, anamane anoya riwaru mpanga iakatanu. Akana na musuruku anakelaya, wawi anaikari. Ala anamane owota, seya, nto anirela okaliherwa wawi anitivala mwili ya.
8: Quais são os seus deveres e quais são os seus direitos, as suas funções.
7: Wa mpanta mukina, na masuweli ya ehapari ye la, ohimi ya wira, e distritu ya Wamkota, anamani amvika na imi ya pili, achangwe ekoto okabu delgadu, ampanyi neto akaliheru waka wa ikale lo sovirikana, vamosani otikiheru wa mushikola na mkulu iru.
8: O distrito de Mekonta recebe deslocados, sim.
7: E distrito ya Wamkota, eni wakele anamani achangwe ekoto Wamkota ayo. Hiyo omuto lavano kana anamani amvika na ikonto pili, ni ote naya, nina kaliheria, ni ani kaliheria ni mutengeso UNICEF. Eni himia wira, anamani yala erina ihaki soli kana ni anamani e distritu yela.
8: Estamos a dar os mesmos direitos que nós damos às outras crianças.
7: Yari masu anake lalida alidi, na maholela amalano wa ekumi, mutia nani niteko sa otunku o distritu ya Wamkota. Wampula, mera otapeleliwa ni hiku na anamani molumu nkuni, anira ni opoma yo mayaya, wakaleliwa na anamani ikonto ikonto sene, vamosaruni ama holela afalume overikana. Na ve nno o distritu ya Wamkota, nira ni la, nilika nila ni otapeleliwa ni hiku na epoma ya mukani ya Wamkota, ntotivo, nikuru na anamani oradi Mosambiki, ni mpanya nea ya weno, ni kumihereka, wawi wanina ni afalume e distritu yela, niteko saya, sa ntrava ni ekunya ni emakua, wawi atapeleliwe mera ya alamandi malu pale. Okuma o distritu ya Wamkota, Fauzi ya Vitorini.
0: Ori mkumanero wa ihapari wa olelo vaa ochenche yaka, mpanta wawi, nrini hiku na shinamane, kimasu yao ni walahu oevela. Nipahereraka, ninupu shera na wira mkumanero wa ihapari, ori wa e provincia, yo Cabo Delgado, Wampula, Ozambezia ni oniasa no anikumedela yao maso. Ni wihane ya wira. Ashina mane anipuaha 133 mili o hawa. Yawe eni epaniheri wakasa ekavihero maitu sohi ya nahiana mwelapo yotene. Eri ashina mane akwa asuni aholele avaimusi yawo andama muimusi sawa kapelela. Ya wampani heri wa maiprojetu taru, seyo sirisa wakaliha ashinamane. Ehali elalewe ni mutokwene owehera sa mpanta wa ashinamane o ministerio eniwehera sa miteko na ve wakavihera atu osiwa Angelica Magaya. Yowo inrewi oikande wa vaharu sa seyo sirisoja mwavakani vene ashinamane awo eni ya kelelaka materiali ao osomela.
9: Nós, neste momento, temos mais de 6 milhões de crianças. 41% das crianças vivem em situação de pobreza multidimensional. E as províncias...
0: E programa IO, sou calamosa,

0: estão envolvidas em trabalho infantil. Isto é muito crítico.
1: Muito bem, o Wehrasa Mana, o Ministério do Wehrasa Miteko, niwa kaliha atu o siwa Angelica Magaya. O iwa masu ala, e hali, e kumerende mahawa, o virihiwa ni hiku na ashina mane o dunia, vava ni virihiwa ya ni hiku na norempa. Elapa hon, o chapela wa ni hiku na, yarimwi ekale ehuhu ya waka pelela ashina mane ni waka vihera wi muteko owo ti watu otene oleli hera na wi esataka etokwene mu elapo ahon ya pakiwe o distritu yo mavago vavo ya holeluwa ya nimara a presidente a elapo geta chapo uniasa wen noto ni wihane mikalo so pieraka 264 seyo sirisa ni hasu sinlempo avakuta mweri wa viraka. O provincia yoniasa mikalo sa ni hasu mawane sinalempo avakuta mweri so piera 264 rimpanta wa omanana ovehana nave orarushiwa siri mikalo seyo sa onasusuki oniranea sindoko hiwa mbuwa mwa miala no seyo siniwehera sa ehaki o provincia. Mwa mikalo iyo sindempa sinakumelela mkinaku maha wa ashititi ohikwela wabaha soja anaya raya mawane enahia anamane awo ni asime yaya ehawaka ehali elaleywe mahiku abakani na vira ni osu wanyeiha ihali savamusonkano wa ekwaha ya neta niraro wa ekonsejo de servicios de representação de estado oniasa vavo inraya wi mamikado seneseyo sinika vihera wi imusisi nakala sova la kanyea sene umalana mbuwa ma mitete sohi ya nahia naso provincia yoniasa Lucia Piedade Otonya Yawira variwo kolea wuka na ikuru wayala na hoishesha sa mnyaha seneseyo wi waniwe no mukalo owo wa nihasu mawane ni walokoha yawo anerano wa miala no seye sinikavihera wi atu nakala sana sene.
2: E durante a semana, em Ananza, a PRM registrou 5 casos de violência doméstica contra 5...
1: Nri ao Pereira, wi o tene ni waneno mikalu sene seyo, wetelela masana sene, awera no waloko ha, buwama miada no seyo singwehera sa ehaki, wi muholo epenyeke otarushiwa. Muteko olati watu o tene. Na ve osuwa nyenye hawira, oniasa no, buwama mieri mitano sinavira, so lempa mikalo sanihasu, so paha 1321.
2: Nas comunidades, uma prática que coloca em causa o bem-estar das famílias.
1: Vano mamkwale neyola, comandante a e-polícia da República de Moçambique, Niasa Celestino Vianeke, ororo meliha arikiwira, ma polícia em hala o varihaka mpeko ya winto, o waniweno mkalo owo, o hokolo xeriwe murechele mawane.
3: A segurança pública só é eficaz quando construída.
1: Hiyo é polícia. No hami nandipela, winihala ovarihaka mteko ya wi, neteleleke mapuro motene, hiwa saseyo ni watarusha yale, eni enerano sa nihasu.
3: Segurança para que o cidadão do Niassa seja o primeiro ator na vigilância e do início.
1: Tapulende masu a comandante Celestino Vianeke nimiteko seyo andipelaya wi enhala ukapelela kamiwa nano maleleyo mawane. Amiteko oherasa okumi omikupuri wampula yawo analipi hera uwira mikutula sipukiwe so oherasa okumi silaleke mawani wi atu enatariha ikano sawira tela watu anchene nariva mekaya melu naikale.
4: Ama hone la mitako seko mishutu wa mkupura provinsi ya la Wampula, anepanye na komali haka makuru, anikali hera mitako seko mi, avaraka mteko wana la mitaka mawani, wa moralo au hawe haani utari hela ikerto sosene zuratela wa muke nakalaka uomeka wa pia ukati wipula. Olipi hera wa mtumaru niseya, onelo suweli hiwana mawani, wopi hukaluku melaka, ya atari heleke mtumaru niseya sowiratela. Mahole la

0: dago se ko mi mutiyan na ni mi aso tun ko mu kopo re afon so moni o su wi ha wi ra o kati yo la wo te po ko me li re ra ana ma bare mi dago se ko mi ani panya ne ko mera ka mi to ko man ma wani alla le ya mi hu pi so wi se ki handi re ta ni mutte ko mo saro yo la on ni bari wato ma spirita de ni afon so moni ona su wi ha wi ra mi hu pi ya ene lu su wi ha mura lor ma ya o toki heria masi onya wani o toko tiha soja vamos a ver otro que jamás y ni orere hakama por anikalaya ana munjene
1: y aprovechamos también comunicar a población naquele que o mal entendido
0: nenu kushiriro katio la wadeli hana munjene wamehasi yisodo lugana ni habar sowo thiwa wapio katio weita muteko munji para nevara ohia no va opia pa ko por yala ndikio masi ni himeni omuto la va eni koma liha humi wanano hiyano anawa hira mitako se kumi nana mawani ni mana ni hawadili hana munkene ya wawira ani kapele la masi murete unihani wa kuloro eni himi ya hu wira okati vadevenya horo kapele la masi ni hela ka murete unihani wa kuloro nito enera na yava ana munkene ya wawo ani iwa itu sohe kalela na ve inata panya muru maya atwala anhure ya muru okati aniwa iwa ka masi ani heli wa kuloro ananyi hiri wawira nito oro hiyo kolera na yo hiyo masi yao nale liha ala kala shito kwa ene mwane ama hondela mwane wera vasi ilwene anazu wili ana mwane nera au anazu wili hana mwane wera anaisi ya kiha mahekalia ya oli pedela ukumelirida ya mwane memo
1: de modo que nós esperamos que os problemas aconteçam e a gente vá atrás.
0: Mahodela mitoko seko miimu tia na nimeha so tunko otishiluto mkupore wa mpula no Afonso Amoni nimeteko nire liwa oseki hiwa ukumele iretra mwani.
2: Yasiri ihali sava umkuma nilo wa ihapare. Ahole li eboma ya wampula yawo ani wira mameti kwa nivariha mteko wolipa ni wowe heasha ni wokwelea waholo wowa kira ukumi wa namawani. Celestina Pedro.
3: Ama hole la o governo wampula, ani tapela muteko wa asuela miteko se kumi, wawapule kumi ya namawani e provincia ya wampula, otepashawene elapo yoteene. Secretaria Estado de provincia ya wampula, Plácido Pereira, o hime wira ana mutekwala, ani tonyera muralo mulu pale wa miteko sae kumi, gira la kampanta miteko sae kumi ya namawani, ya kalera kawaina muna sora rani waro rumeliha e kumi ya pinatamu. Okupale liwano, wira nengye omala wesumana epo maela ya wampula, onira ni watu timheriwaya ana mavara miteko sae kumi, mutuku manelo ola, watu kihirwe ni mui wanano wama mediku o Musambiki wampula. Plácido Pereira, olipiheria wira, olipiheria wa mutuku manelo yola, wira ama holela o governo, anotikela olipiheria miteko sinira la waka liheria ana mavara miteko sae kumi, wira analipiheria miteko saya.
4: O governo reafirma o seu compromisso em continuar a investir na melhoria das condições de formação e do ambiente de trabalho, entanto que ferramentas indispensáveis para o bom cumprimento da missão para a qual prestastes juramento.
3: Wampanta Mukina, Eduardo Abdullah, governador de Awampula, o hime wira ana mutekwala, anirela okupare liwa, o wehi wa oweria waya, na amui ahirina ikaruma sinaka liheria wudnu weheria miteko saya.
5: Há lugares onde o Estado chega através de médico. Não temos lá governador, não temos lá secretário de Estado, não temos lá administrador, mas está lá o médico moçambicano. Há comunidades onde a primeira palavra de conforto, a primeira orientação e, por vezes, a única esperança chegam através de um profissional de saúde. Vocês entram onde muitos hesitam, seguram a mão de quem sofre, partilham a angústia das famílias, tomam decisões difíceis em segundos e carregam frequentemente em silêncio o peso das decisões que tomam.
3: Secretária Estado de Vamosano e Governadora Província de Wampula, Yalavla Muhinawa Matapeleliwo Anhikunale Anvara Miteko Sae Kumi o Mosambiki. E Haparila Etapuleliwena Somanimiyo Celestina Pedro.
2: Nini wihanaka ihali so kumelela mbanda wa mkumanelo wa ihapare olelovani hikunopachera na mweri wa junyo eaka ya 2026. Nrowe o Província yo Cabo Delgado niwe sa musonka no oniwirane mpanda wa Afrelimu mapuro ale wa e konferensia ya wire herera wi yakhalele mpanta mwasana sene va e conferencia ya namulo konuwa emosa ya e partido elemu elapo aho eni yirane mumweri wa agosto onirwa Gracinda Masura
6: I partido frelimu ka Delgado inahala upanka mkutano wa kuma maoko matano mpaka maoko sita mkutano wa provincia puwachiraka mkutano una kumi na moja unoko pankia mweri wa agosto unowa I provincia yomanika ya pare chemachie ni sekretari opachira wa komite provincial ya frelimu Jose Elias Kalime longu opia ila ijumela I distriti yomweda ina wovara nteko Jose Kalime enre wanena nacho chinovari ya miteko utenke chachia mkutano wa provincia ina wanchanko unokuma maselu lane mpaka madistritu ngolili osiasa hohima cha wira ya miteko ya chinaviraria I provincia ya Cabo Delgado chinahala urahi ya wasu ulupale umaputu upartido
7: Kilo kifalamu da selula ate dunishritu. Vamos apresentar
6: em Yulu maleo ina u selula. Mpaka u distritu. Nina hala ulu macha upempa. Mahuku. Nina hala ulu macha upempa. Mahuku matano. Mpaka mahuku sita. Ni hii ina wakala I provincia. Ino hala. Wona miruku chiyo. Yopa vila uvara frelimu. Nini nuhala ureha. Umaputo wa sulu pale, wapamela upankia irrelatorio wala tuna iwaraka yoto nira ilapo yo Mosambike. Chihava miteko chote ni chote nkecha chiene, udistritu au tanlia madelegado anoto nira idistritu wa provincia. Ni verake udistritu au tanlia madelegado anoto nira idistritu wa provincia. Anuhala utonyera idistritu wa mkutano ni mulpale.
7: Mas também temos aqueles camaradas que entraram por indicação.
6: Ila isabaduila, mwalili osiasa uka Delgado, au kumana na mwavano, walila mkutano wopachira unikuru neno. Wariha ya mwavano, ovika na emia pili uhansini, mkutano wani huku ni mocha, wariwa kakanya miruku ni uchuwelia, miteko chinukuru nene neno, no partido frelimo wa provincia.
7: Nós estamos aqui para testemunhar.
6: Ninachava, okurumecha miteko, vowira ojo taeme, arwe uholo, ina umiteko, ni wapavila uchuwela, ni kuruna ojo taeme, inovaraya, ina wa frelimo, wapavila uchuwela, ni kuruna ojo taeme, kichu inovaraya, ina wa frelimo. Ninachava, kui wamiruku, chokila nchu chirinawe.
7: Vamos ouvir a experiência de cada
6: Jose Elias Kalime, secretário o pachiro comité provincial no partido frelimo uno uka Delgado, olumacheka hina wankutanu o pachira ukali wa provincia unikuru na muavano upanke isabadu ivinre ivila yomweda.
2: Roe niwe ehali yokumelela o elapo yo Tanzania ni mukwihu amuteko Monteiro Bonifácio.
8: Governo o Tanzania osu lihawi muteko wa vahiwa ivasinasa o wanani reta so hiana atu o Zanzibar o hanliva kani wapanya atu o tene. Mwa atu na pira Emilion Emosam o wa imia matanu na mararu enakala o Zanzibar 92% ahake la ivasina isom. Na mkala atu ala ya kelenlene mirete so hiana sa wana ni ireta mu ivasina isam Kuvernu anatuna atu otene ya kelelen ivasina mu mahuku enawa. Ehali elesweli huwe ni mutokwene anawasa orapela ireta. Omualanu wa mitekosa ukumi o Zanzibar, Salimu. Salimu, omapatiru wa mutukumano wa waso miha. Majorna lisha sa uluma sa ivasina sa owana ni ireta so hiana hiana. Ni mutukumano ola, enatuniwa wi majorna lisha. Jivoli heke miteko ni sa waopa atu we ye mereke wake la ivasina ela eri epiro ya owana ni ireta. Osuli hawi kula eaka, guverno wana kumiha musuruko na pira, ebilia emosa ni emilia itanu na mosa sa musuruku wa shiling otumeliwa ka ivasina. Salim, ove kato wa majornalista, we ekavihereke sa wale lihera atu sa okwelea owana ni ireta ya Ebola, ekumelele okongu, ni Uganda ilapo pili isasi na paka mwilano ni elapo ya o Tanzania. O himawi reta ela, enonea mu ilapo pili isa, hiano murete ni ena tuna ya atu otene otaraka ipirosa o rapela. O kumela o dhari islamu, ehali ela mvahiru ni miano monteiru bonifasio.
2: Ni wihanesa mpira vava ni nroa humakisero wa mkumanelo wa ihapari olelofa. Grasinda Masura, mwinre wie mkutula wa omvoka mpira Baia de Pemba, onroa omvokaka mpira ni feroviario mapuro ao umakisero wa tasa de Mosambiki faze provincial.
6: Baia o Pemba hotaka nila ni feroviario ina watasa yulapo neho ifaze provincial. Baia hotema ila idumingu ila ikipa futebol klubi yontipo hii ampira eli waha kulelia wabiri hia kwa matavi ni nijujo mpanta wapajira ni virake mimi mpanta wana eli. Arthure Semedo, kalefonti ekipa Baia va Pemba enre warema kuche utema masintano.
9: Fizemos aquilo que nos competia, tendo a intenção o nível das equipas.
6: Nivarale nteku wa paveleho. Yarne huwe ware utema wano kalaru urikarika venchi venchi mpanti wopajira.
9: Embora o resultado não tenha parecido escasso, sobretudo na primeira parte podíamos ter tido, se calhar, ter concretizado todas aquelas ocasiões que criamos.
6: Mpanta ankenako, amade shababe shababe, kalefonte ekipa futebol klubi yontipo hii, hokuparela utemia ni ekipa ikuna nawe.
9: O que aconteceu é que o Baia Futebol Clube Pemba
6: Baia ova Pemba, hontika bola ni honitema, ni unitema wawaya, kivo yonya kulacha, uri wa minela.
9: Das três ocasiões que teve, por isso, uma vitória que não sofre qualquer tipo de contestação.
6: Baia ova Pemba, hokulevelia ila idumingu ila, ni poro no final no utasa, ifaze provincial o Cabo Delgado, ina, wantema futebol klubi yontipu hii, ampira eli woha kulelia, masintano ala, apanke wa estadi municipali wa Pemba. Masintano ala ya apanke wa estadi municipali wa Pemba.